0: לימה ש, לימה ש.
1: זו הלימה ש, לימה ש, לימה ש.
0: זו הלימה ש, לימה ש, לימה ש.
1: זו הלימה ש, לימה ש, לימה ש.
0: כה הלימה ש, לימה ש, לימה ש.